0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ellie hanya di Perak FM.
1: Ya, bersama saya lagi pagi ni ya. Betul, tetap skrin, ketuk-ketuk, skrin koma tu eh. Terima kasih banyak yang singgah, yang lalu eh. Dekat Titi di Jelly pagi ni ya. Terima kasih selamat pagi Rashid Ahmad. Assalamualaikum dari Pulau Pangkor ya. Terima kasih Zaleha. Terima kasih lagu ini. Selamat pagi dia Langkap, dari Langkap ya. Aunty Siti pun ada Salam Jelly yang gorgeous. Happy Konti, best lagu pagi ni. Okay. Lagu seterusnya kita nak ke Hindi Hits. Ini filem pecah panggung ni, Bobby. Peletum-peletum ya. Dari Salendra Singh dan juga Lata Mageskar ini. Mujhe kuch kehna hai.
2: Peletum.
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ